0: جناب مودی نے مقابلہ جاتی امتحانات کی دیانتداری اور لاکھوں طلبہ کے مستقبل کے تحفظ کے حکومت کے عزم کو بھی اجاگر کیا.
1: ودیارتھیوں کے بھوشیہ کے لیے بھارت سرکار لگاتار انیک ودھ قدم اٹھا رہی ہے. ہم نے فاسٹ ٹریک کورٹ بنا چکے ہیں. ہم کل پارلیمنٹ کے اندر بھی کٹھور قانونوں کے پراودھان کے ساتھ نیا قانون بنانے کی دشا میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن ہمیں بھوشیہ کے لیے سوچنا ہے. ہماری پریکشا پدھتی ٹرانسپرنٹ ہو. ہماری پریکشا پدھتی میں سب سے زیادہ اب ٹیکنالوجی کا اپیوگ ہو. ان ساری باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے وشو پرسدھ ٹیکنالوجی ایکسپرٹ श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा.
0: حکومت کل لوک سبھا میں سرکاری امتحانات میں غیر منصفانہ طور طریقوں کی روک تھام کے قانون میں 2026 کا ترمیمی بل پیش کرے گی. یہ بل کل کے کام کاج میں لازمی طور پر شامل ہے. اس بل میں سرکاری امتحانات میں غیر منصفانہ طور طریقے اپنائے جانے کی روک تھام کے 2024 کے قانون میں ترمیم کے لیے کہا گیا ہے. یہ بل مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھ پیش کریں گے. جمعہ کو مرکزی کابینہ نے تیز رفتار عدالتیں قائم کرنے کے لیے اس بل کے مسودے کو منظوری دی تھی تاکہ پیپر لیک اور امتحان میں غلط طور طریقوں کے معاملات میں سخت تر سزا کو یقینی بنایا جا سکے. مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے آج وزیر تعلیم کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں. انہیں کل دھرمیندر پردھان کے استعفے کے بعد اس عہدے پر مقرر کیا گیا تھا. وہ صارفین امور خوراک اور تقسیم عامہ و نئی اور قابل تجدید توانائی کی وزارت کی ذمہ داریاں بھی سنبھالتے رہیں گے. انہوں نے وزیر تعلیم کے عہدے کی ذمہ داری سنبھالنے کے فوراً بعد مختلف اسکیموں اور اہم اقدامات پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے وزارت کی ایک میٹنگ کی صدارت کی. تعلیم کے وزیر مملکت جین چودھری اور وزارت کے بہت سے سینئر افسران نے اس میٹنگ میں شرکت کی. بعد میں جناب پرہلاد جوشی نے وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے یہ ذمہ داری انہیں سونپی. جناب جوشی نے کہا کہ وہ وزارت کی کارکردگی، پالیسیوں اور اقدامات کو پوری طرح سمجھنے کے لیے فی الحال جائزہ میٹنگیں کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک بڑا اور اہم محکمہ ہے اور ان کی فوری ترجیح وزارت تعلیم کے پروگراموں اور نئے اقدامات پر عمل درآمد کے پہلے اس کی کارکردگی کو پوری طرح سمجھنا ہے.
2: آج صبح چارج لیا ہوں. پورا ڈیٹیلز ہم کو دیکھنا ہے، نرنے لینا ہے، اس سب کے بارے میں انفارمیشن لینے کا اور پورا منسٹری سمجھنے کا کوشش میں نے کیا ہوں. مجھے وشے نیا ہے اور سینئر آفیسر سے میں نے ڈیٹیل میں بات چیت کرنے کا کوشش کیا ہوں. یہ بہت بڑی ڈپارٹمنٹ ہے، اس لیے پورا سمجھ کے میں آپ کے ساتھ بات کروں.
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کرگل وجے دیوس کے موقع پر ملک کے بہادر سپاہیوں کو یاد کیا. انہوں نے شہیدوں اور سپاہیوں کو سلام پیش کیا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی مادر وطن کے دفاع کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. جناب مودی نے ہر ایک سے کہا کہ وہ ان شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرے اور ایک محفوظ، باصلاحیت اور خود کفیل بھارت کی تعمیر کے عزم کو مزید مستحکم بنائے. انہوں نے کہا کہ بھارت لگاتار نئی اونچائیوں پر پہنچ رہا ہے، خواہ وہ دفاعی ساز و سامان کی تیاری ہو، دفاعی برآمدات ہوں یا دوست ملکوں کے ساتھ سیاسی تعاون. جناب مودی نے آج آکاشوانی پر اپنے من کی بات پروگرام میں قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 24 جولائی ایک ایسی تاریخ ہے جسے یاد کرنے کے لیے کیلنڈر کی ضرورت نہیں، کیونکہ آج کرگل وجے دیوس منایا جا رہا ہے.
3: آج کارگل وجے دیوس ہے. یہ دن ہمیں گرو سے بھر دیتا ہے. یہ دن ہمیں اپنے ویر جوانوں کے ادبھت ساہس کی یاد دلاتا ہے. کارگل کی اونچی اونچی چوٹیاں، کٹھن موسم، دشمن کی چنوتی، ہر پرستھتی ہمارے سینکوں کے سامنے تھی، لیکن ان کا حوصلہ ہر چنوتی سے بڑا تھا. انہوں نے ماں بھارتی کی رکشا کے لیے اپنا سروسو ارپت کر دیا. آج کارگل وجے دیوس پر میں سبھی ویر شہیدوں اور ویر سینکوں شردھا پوروک نمن کرتا ہوں.
0: جناب مودی نے کہا کہ بھارت اپنی ٹیکنالوجیکل صلاحیتوں کو لگاتار مضبوط بنا رہا ہے. انہوں نے حال ہی میں INS مہندر گری کو بھارتی بحریہ کے کام کاج میں شامل کیے جانے کا خاص طور پر ذکر کیا. وزیراعظم نے کہا کہ پچھلے اتوار کو وکرم ایک کو کامیابی کے ساتھ خلا میں بھیجے جانے سے ہر بھارتی کا سخر فخر سے بلند ہوا ہے. کیچ دی رین مہم کے بارے میں وزیراعظم نے کہا کہ 4 جولائی سے ایک خصوصی ملک گیر مہم جاری ہے.
3: کیچ دی رین کا سندیش بہت سیدھا ہے، جب بارش گرے پانی کو وہیں سہجیے. اس لیے 4 جولائی سے دیش بھر میں ایک وشیش ابھیان بھی چلایا جا رہا ہے. اس کے تحت بارش